0: Mitt navn Atle Antonsen, du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
1: Hei og velkommen tilbake til Filmofil. Nå har vi jo tatt litt sånn, hva favorittfilmer, og hvem vi? Så nå skal vi egentlig snakke litt om 2026. Høsten 2026, ja. Er det noe vi gleder oss til? Er det noe vi gas for? Ville du se litt gas?
2: Nei, men jeg bare tenker på at Henning var veldig klar for å fortelle om...
3: Et ord. Dune 3, det to ord faktisk.
1: Det to. Men,
3: tre tallet, så jeg teller ikke det med. Ja. Hvis du har sett Dune 1 og 2, så nekter jeg å tro at du lever på denne jorda og ikke ser frem til Dune 3. Okay. Jeg vet ikke om... Har dere sett
1: Dune? Jeg har sett det, men det var ganske lenge siden. Hva var Dune 1? Kan du catch meg på speed?
3: Ok, Dune 1, det handler om at... det er basically Star Wars med politikk, liksom. Så ja. Det er romskip og sånt. Og det er ikke lov med maskiner. Eller roboter er ikke lov. Jeg tror det er det som er greia.
1: Okay.
3: Fordi for 1000 år siden så... Sånn revolution av robotene. Og da var de sånn, fuck, ja, vi kan ikke ha det mer. Så nu är det liksom de har massa sån rare maskiner och ting och tang istället för robotar. Och så är det en familj, en rik familj som flyttar från hjemplaneten sin för att ta över sån drifta av någon som driver mine spice som är sån dop basically.
1: Okay.
3: Så men de brukar också spice till att runna rumskipen sina.
1: Okay.
3: Och de blir sent dit och är sån fy fan, kejsaren var dritsnill som sent oss hit. Men det är fördi den är fakt liksom. Den operationen är fakt och det var egentligen de sentrar dem dit bara för du spoilar hela ena men ja. Kejsaren sentrar dem bara dit för att skapa borgerkrig som att de blev tagna ut av ett annat hus för de ville ha det huset bort liksom.
2: Det blir väldigt intergalactic för mig.
1: Ja, alltså detta blir Game of Thrones.
3: Ja, det är Game of Thrones, men huvudpoängen är i vart fall sonen i denna familjen.
2: Timothy
3: Chalamet sin karaktär flyttar ut med örkenfolket. Och han är egentligen inte the chosen one. Men okay. Det kan jag inte gå in på.
1: Okej. Okay. Shit.
3: Men okay. De fuckar jävligt med han och han leder dem till bara att gå full krig mot kejsaren.
2: Revolution.
1: Okej, okay, ja.
2: Ny revolution.
3: Och trea blir då
2: the final part, är det inte det?
3: Ja, det blir det final part går utifrån. Eller det är flera böcker men det blir sån psyke fuckar
2: grejer. Men man må sätta lite tid till rewatch det här för dig.
3: Ja, det må man.
2: Men Star Wars universet är väldigt inspirerat. Ja. Av Dune, er det ikke det?
3: Ja, Dune, og har inspirert så sykt mye sånn sci-fi og sånn der.
1: Altså, jeg har jo en del venner som Dune-nerds, og de er verre enn Game of Thrones-nerds. Altså, det er helt sinnssyke greier.
2: Men det er jo det sykeste universet noen noensinne har satt opp, føler jeg.
3: Ja, det er helt sykt.
1: Ja.
2: Var det han som ikke rakk å skrive ferdig siste boka før han døde?
3: Det kan gå til, jeg aner ikke.
1: Men det är i hvert fall det du har mest gas for, da.
3: Ja, det er det. 100%.
2: Ja.
1: Altså, jeg tenker vi skal fortsette å snakke videre om høstens nyheter, men først skal vi høre en låt fra Oak A med Afloat.